0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: تبارك
0: الله العظيم.
1: أوكي.
0: Baik, terima kasih. Dan saya juga di Jezo.
2: Baik, semua. Waalaikumsalam. Berkata, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Hello. Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Baik, siapa di talian ni?
3: Saya Mak Ngah dari Bali.
2: Baik, silakan Mak Ngah.
3: A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: تبارك الله العظيم. السلام عليك.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kata baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di dalam ni? Ha?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Baik, Kak T. Silakan, Kak T.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.

0: Yeah.
1: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa Mak Ngah Siti dari Kuala Kedah?
3: Bandar Baru Kedah.
2: Bandar Baru Kedah. Okey, baik, silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat nambah sampai 18, Ustaz?
0: Ya, saya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: صدق الله العظيم. الله عليك فتح الله عليك.
2: Terima kasih.
1: Ya, balo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. InsyaAllah.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di dalam ni?
3: Salam.
2: Ya, siapa tu?
4: Nafisa.
2: Nama sekali lagi?
4: Pali.
2: Namanya, nama?
1: Nafisa.
2: Nafisa. Dari Pali. Baik, silakan.
4: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kak Nafisa, sila.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Walaula. Iya, ya.
4: Walaula.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiyah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainna sakha'an raqa'a daru adlin wa iman وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. يا الله بلهر الله seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Ya Allah, kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan Global Somut Pulau Tidia. Jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razim, mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM, setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqa'idah 1447 Hijri. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali ke konti Nasional FM bersama DJ Ezra. Silakan.